success la mani bakiri. Kuri urban kongi, de banga burbasi. Vale urban kongi masenyo Zaire Africa. Ya bunker nan kola bibi, wenga nan mai.